0: Là, cái giá nào mà cái bé bé một tí mà cái bé nó mà mà có được nhiều lưới
1: tao đi ra
0: quá
1: đi cho đi bé mà anh đi good mood lên này anh cái phun như card để phun mình nằm bay anh
0: nhớ
1: mong bay
0: oh nine you three
1: six
0: 2 1
1: 1 3
0: 0 7
1: 0 7 oh yeah I feel like she